0: in the name of Jesus Christ. At the bonny be a far one home. If I were Juma, Usika Semo, Wawaria, if O Mahon, we can see where different new freedom, you break it out.
1: Amen.
0: You grow back.
1: Amen.
0: Amen, Prince.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Wa wo hweye na wa wo tie awo yare ena no pa wi anwuma ji wa yare sa.
1: Amen.
0: Wa wo hweye wo tie wa so da ye boni bi edin so so so boni bebrew ye de yesu de twa da ye no mo.
1: Amen.
0: Sign da ye no sen ko be bi afri ba.
1: Amen.
0: Wa wo hweye wo tie wo ton wa ye nto nyema mo aye de weekend so ton wa ye nto.
1: Amen.
0: Me fred drama dwade fo nyina.
1: Amen.
0: Ton wa ye beto.
1: Amen.
0: To so a
1: Amen.
0: Ne fie de munye di pe ni madom.
1: Amen.
0: Yakopo ni madom.
1: Amen.
0: Wa wo hie sika urgent.
2: Sika
0: ne twete ye urade dia.
1: Na
0: de mie sika proma.
1: Amen.
0: Ni pe ni madom.
1: Amen.
0: Yakopo ni madom.
1: Amen.
0: Ba djuma ye fo nyina me de munyina do suko wo Yesu bo jem.
1: Amen.
0: Munye ni pe ni madom.
1: Amen.
0: Yakopo ni madom.
1: Amen.
0: Wa bo ya nkran kran djuma mo ankasa mo djuma. Ene ejuma ne enye ye.
1: Amen.
0: Fre ejuma mamo.
1: Amen.
0: Fre contract mamo.
1: Amen.
0: Emye biye mamo.
1: Amen.
0: Mo de ka. Ana obede mo ka.
1: My God.
0: Onyame mpeja ni nsa mamo.
1: Amen.
0: Mamo adansi.
1: Amen.
0: Yesu temo. Ena mabon paye jeme. So say amen.
1: Amen.
0: Me biye tete for natum. Ama feni pa kakrebi. Wa opesa ujai bibi mo me rade. Mo amo shi TV no. Nemo amo share screen no na message na good TV na nemo no na message ye mie no e
1: 0555 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7
0: baby okase fri na dia na oje mo ma rade anu pay
2: am kase fri am ni tana mi chua ni ja mi hawo ni ma hawo aye famu na ama wo rade ni dia ma me
0: e rade wa france o ne ne ma hawo e rade kai wo na chi won fri mu na ma ma dance amen
3: amen
0: on so beti me abwa wuramu na wo so wa ja wo hawo mo am rade praise god
4: Hallelujah, Baba.
0: Udini, baby, okase free na dia na uje mwome rade.
4: Mbacho, ya friend Maria kutumi, kase free patapapu ukru. Nikira rade se, busumi wete idini. Midala ako baba vetre exams, ye refer no. Nisinga me se, omu wano.
0: Rade mami akuto, nipa exams ubiye wone nimu. Wese ka, ubi nyansa, umi se rade nyansa, edi tre exams a yitra. Wo yeso dem sa pambi we bushen me radi ni ubani mfrem ya me ma wadanse wa koma so ade amen
3: amen
0: onso betime abo awure mo praise god for christ o dini baby o kase fro
4: dority kase fro e wo shi
0: a wo shi dority me ti o
4: na me tre ayaresa ene me man pa e bo ken di se radi ni ye ni mfa ye nkon fa ye bra mo so nya mi shram
0: e rade me bom pa e majority a wo she o se o hia yare sa divine healing o hia divine protection e man ma e rade ma mo adanse amen
3: amen
0: praise god praise god